tika wa satish kuranza shikoshana usashikosha uchato tutose isatu bawele kula kuona tika kuza toto sha au fafa ana buzi gwala mina la tontonto lida kwana ngufunda wesimulo Pose igual a mina la doping, lida kwana ngofondo wa wesimulo.

0: Lisa Mangwana, Beluati Antonio, Tabwa Vingene, Nzakana Pachai.
1: Nchipo na Harera wa Luanda. Yihanto, Muraji Lorkimu la Deiri Waro.
0: Yigila loge uya wila chibarene, babi, unwa bibi, unwa mvenyampuno Msambiki, baga chukuri wa bamagwe mkoti na makorenti, ya thua wadawani mapaporoni, enamfiedha okwa.
1: Ya kolima.
0: Kobela.
1: Ndoko aloncha ya na zona de plantation jimacha wewe mire e koi yo hilo cheya kirine riri hamwele ya luchiwaka wanonto vava awanenlaya murechele yola onna panela nikale no nchichimiho we ni chikele wa chichimiha asima kholo ang sasa sasa o chichimiha murechele yola ona panela we thana mwane thuwele ya hithuwela hewelia o chichimiha heva havo echima heva havo echima
0: ova echima ova echima makamaka sile dipaduile mabasa atidile amusambikano aba masaka wale amunu ya ga Msambiki nizo wila zingi zili mpuno omagilatu maski nyumbe si zinona yu mpuno msidadi rampa isi zinone omagile usasangile atu
1: atu asima kolo ahu yao asima kolo ahu yao tia maka manonta namera vava Juwa na thiyo nchikere mahore wawi vava mteko wakalavo. Wakalavo o thino mhodi ya nikuru na achwala wanende o vulu shelapu ahwe na matani wakonono. Anlo cha ani nto achwala nrepa. Alipo repa ikuku.
0: Alebege ipaduile wila abuche zegevina. Eparpale.
1: Ani into erepeke wetelo repa so makononwa hunarwa huo ye oruile wa Msambiki italese ihe ihanle mchuli narto alipo dale aso pati wa yare baka majornalista etitelo repa ni alene antaya ipowezi ya yalo chaka endo chata
0: alebeke sile de barbari zipaduile
1: se parpare ani into ikuku so kala nto anawirhina hino hiha Achuwe thuwe la narwa huo.
0: Chibarene diolinda. Nufangilo leba vina, aima ya vina, beazombwe ya ndimuwa. Olemele la vina uziwa uenge sila zili malivrun. Sabanezi galebiwa bae.
1: Ikalato hii hato.
0: Mkanindo ziwa zipaduile.
1: Mweparpa niniwa. Mutalaba wafola uya na mravo. Na asema kolene. Nono mrimole wa wada kanya wile era irempwe.
0: Iso jamaka maka ya wila. Nizwe zimpadua, zinapadua rosongoro. Wila nikale chenjerene mwilaboni.
1: Na hino hii hani, hiwe tela. Mchupa rova hechimechu, orimfuwele chwene la, evalo raya, kero chene suku. Evalo raya, eraya no. Wanonto, echimaya. Wanonto, mchua herono, echwila miyano, henakiva lere lechea, wenakima kila mrima. Honova hevo echima. Ne, honu chichimi, honole lavo echo. Anante para wiwa nile vwechu. Ntokose iha samkeresha inalojiwa. Samtaleni mwahu tosela pa hele ya Msambiki. Inalojiwa. Asititi mwagiratiki. Kala ya chuya antikirati mchunu ni kolo nawe. Endoja yankana ya ria yankana yankana ya ria yankana. No na chumutana wame na mwise echa pahi. Ehithu elaka.
0: Masiku mengi nandi mwanogo wela azo mbovani ni kaniwa. Weo masiki yologana kaniwa. Mwe enufangelo kare la ntidi.
1: Ntitelele ni hivela vele nalili.
0: Ojidela, dabuno mwadela, mangwana bumadela, daya bumadela. Pa onelo uiwa.
1: Elako wela tamtalo wawe huwavo o mtiteleli hamuchu. No na chu ya iwaka hukaniwe wanamela mwahanchie wo. Hei hava wewa ngwayan. Are ngwayan nito yonaka isilema sa ngwayan ni momo. Wananto o wala kanya wile raseihe. So makonone. Ate ya onaka hiha mkucho siyo. Mkucho hizi nyakavo teheni. Hiya nuna wifilmi sahu isilema. Ona panla nato na wii. Isilema seiha apanke. Achua idapo sa wakwapela. Hiya nato nona isilema sahu. Nona sahu. Mi juana kake laka omapute kwa hele. Narapsi ni kusinenda no lelo. Kona ka wiwile. E hake lai.
0: Laka makumatanoza ufura Msambiki wa umaputu.
1: Karu maputu wa. E ya kona ka juana Elapo ela wacha mwichu. Saapane la woni wa miko onaka. Inajiriri hamwele nyo. So hotene ya. Yone hiwa achuya awanele ovuru shalapu ahu mulaponi. Mutana vava taka lakina ako anakapelela elapo. Wone hiwa makoro ni makoro. Makoro ya la kala we arini viti yuni. Onerawe wakala mtakwane ya la nkapelela po. Ya kala por example uberi vatakwane.
0: Alo lagi ya zipaduile
1: masakama. Ya mwone hiya. Ichu hinari.
0: Zali sangu zato nyidesile zipaduile wale.
1: Serenya kalai masema ser sere akalai vava mtonna panela wi chikele ne hinone ya topahi ni hiku senenda no len nada le atoma hiku makina akwene okala to nampunya waya ho
0: isona waya de riziki
1: riziki zakaria
0: riziki zakaria funa wila voloe atagie zimpadu wa weno riziki zakaria mbaika naka nezi ndielo yae
1: Mhm.
0: Nkala ngono visa sangitha.
1: Ona muire herya we hi hana baba aruhe masu.
0: Mhm. Ezindielo. Ya.
1: Opia ho.
0: Ningofia. Riziki. Niva moda bon dia. Riziki Zakarias. Nonanga kani muwa riziki mazwai aniwe ao nonanga makatamio na mchito wae. Bueno, ¿qué te la voy a leer loca la vamos a dar a Riziki? ¿Riziki? Bae, no nanga makatamio.
1: Makatamio hana mala. Masi, loco loco te loco loco na mkoka. Ntua na wea waya tihi ha. Memu wala paka mteko kuna orva mkwa hane.
0: Mm-hmm.
1: Unapana nisu pwela we chwa kela kane ya yorera lavo, kane na ira hirera levo. Nikale na pahinra romelo. Osilo toka la muholi alocha iana.

0: o si veli wa so ma lele ne ha o we heri o kira thowane leve leve o we wa thowa pa chaki na ko ne veji ye ki ma ka ire ma ja thumla po ne momo ti ya yoron to ka lo che yimo ho de da po me te ko giri o na lima
1: la bon tuna da bono la bono fuma la bono matanga
0: o haka la la o chapa
1: atenge na liva takulu mbo ni fukula mtu
0: so wele achwa wa ri hai mpa na ri ma vate ma a ya o ma pansa ne
1: enja liva takulu alivatakulo nelo iwana au
0: nene roromele
1: ezindi elo ya mliboniwa na mkitu alo
2: bondia
3: alo
2: ambarani we festa
3: obrigado obrigado
2: nilo gana ni mliovi
3: ulo gana mi odi mfudo lokelo mwe
2: ah mna kila mlokelo mwe
3: ngina kila mlokelo mwe
2: yando chato echua boka har romela bahiki
3: ando che oi ka dio karu karu kale ka ka no kusama kuku Come back again,
0: Onyonga mredele.
3: Sisi ya
0: oruana mrachel oruana
1: amba vanda mawani vina labonto bane un barbore un kino vya wene usisi gula zilo bodhene so mpo mawani
0: so ana wate pano cha pama ani hampa vayao alipona na rihana mbra vayao ni huya
1: be uninkala na vamoda vatakulu
3: iyo hapa na hova guverno guverno di minitere u alimbelo so kwa kala ganganga vile buzando kuruma do lo timbo inisi agua guverno vetaka brinka dira ziti vya vile buzando kuru kuzo wateretu
1: kiloka iyo na haba bika namba basa deve ni mpreke la madani mwamu nama
0: toka guverno makaletono la pedo anama nena ya andre vanante guverno toto arwe anana kana ni hu
3: Odwandi modo mara fura kweza bani dwar kumdira ne ovira na odoko Tanzania okungalikuru enta yo tamagya pacha melari pujayo yo alla uka agora bunde alla uka odu mara fatamura funa idi na bunde ela bila gereto agora bunde mura bila kuzaka na kodo bai ka bandu odo bingani na beji
1: so kusho mari unsaka antine na na kelo furu yo maluvi
3: ba meda ni mwenu malo madigalu balo andigana pendo walbushi yano jitoka pia ni bed odo furu ante moto bloro madiona
1: moto muona
3: gereto yo ida gereto
1: wa biwa moto wayaka
3: moto wayaka se wa ku ku ku ki taona ti wa gura betona ashwene
1: me damu wa marafula damu wa marafula mama
3: mama
1: damu wa marafula mama wila tanka ntar moto wayaka moto bugavira
0: anama ne mtana baba ne wipa hanchuna wipa matipo ya lanchu
3: okala moto bu
1: moto roma
3: mama mio
1: kalogan
3: dapat go mede vene bo
1: akwa ko mo
0: acho ana hi ma chake na akwa
3: e gongo meza gamina paloke na vi
1: aha
3: yora mosambiki mukalamo woi wanana
1: mosambiki
0: o kalawo wi wanana
1: oi mama
0: o kalawo wi wanana Tungurune pane no machipo ya rimvira lele lapo yothe na machipo ndipo impanelo moya ni impane sena ni impane
1: mari utio kala mesiro wa radio vina na meba
0: akala na meba joane luku luku yele wipa ya richu yone hawi hiano na na amosambikana patriota chinto kaloche imhode lapo
1: ova nene kavoni ba
0: na mano naona unafanya yipaka ne oni kunoro wipa
1: mas nasunziege wipa
0: na usiha na mtoko
1: ne esindielo ya mlibono wa mwina
0: mwe parpara
1: bondia ni luga nani mliuvi
4: luga na jotau okuno ompolosa
1: so jotau kalogani dabuno labona matanga mnona zavi matanga dabuno vira vina wadhaka makuma tanu na moza zaofu wa msambiki
4: nada chibarene dabuno labona matanga na mpuru msambiki imbivu na dezivelo wadili
1: mzivelwa Munedi ya lavi ofuru wa msambiki.
4: Hapa nigai wanana dretu na hatu otene nuruwe di anadretu.
1: Uyu wanana kawo?
4: Kadiwale.
1: Uyu wanana okalao?
4: Se, uyu wanana okalao.
1: Okalao.
4: Se.
1: Baito mtieni kukomezo gani uyu latu alibie uyu wanana?
4: Ni kukomezo no uyu wanana juloga dabunoni labona matanga hatu wakaduava... Muzika ni ware da oleze la vene vune galeze la ringa kodo iwana na vune tota magutulano ino banu wana na kwa gavine.
1: No tota maguma?
4: Si.
1: Damono nikale labono fasa, kaya damono bae malabo otene.
4: Si.
1: Akale malabo iwana na wanda na olaba mabasa ya wila msambika tukue.
4: Atukue si.
0: Johana, nka wako hewele seni muna oranyo we ena hala. Wewe wanana nuhu wa kwa nele mreche loda ni pohe pama.
1: Aha, nyo, elu mwamuno yu wakamniwa?
4: Iye, elu mwena za kamniwa.
1: Beruwa chini wale, wale wila msambiki, ya msambikano tene iwana ni? Aede vamoza.
4: Aede vamoza msambikano?
1: Ikala wale, ngini wila ni murimo kale mmoza? Chini wale?
4: Iye, hapo ya. Mwene zata jilijuwa vena ika natu intendere yulo boningeso. Dada buno me dafuna dingta malembala go onwakani ya zakada buno
1: aha onakwane da buno dia 25
4: dia 25
1: zakangasi
4: onakwani ya zakaka 15.
1: Ah, baita nyo da muno watakuru muna matanga meli. Mulimo
4: ujima. Nina matanga meli, se, manjimbo.
1: Matanga Msambiki.
4: Se.
1: Na matanga Ubaliwa.
4: Na matanga Ubaliwa,
1: se. Apo msasangilini.
4: Iyo ni saka ya davilo buzadidi. Isi leto se zato kuinkula bolu da forma. Iyo, silivele vatayene.
1: Bolu da forma, garinya sada.
0: E, nivite leto ulu yeyo.
4: Se.
1: Aha, baito, ambarani. Zina na ban?
4: Nzina nga dilijo tao.
1: Nada, mulibo kosa ya kada buno?
4: Ah, di Jovencio.
1: Jovencio.
4: Kumbu mungi nujujo.
1: Jovencio, laka kumina tano.
4: Se.
1: Ambarani.
4: Ambarani.
1: Baito, nota malilani, bo festa.
4: Nota mal.

0: Zambia, mero tonyo muno Zambia.
1: Zambia, Zambia, Zambia.
0: Ni mane ben.
1: Baito. E kala nota mala. Bata ngambiria dere tu kayo tukumana.
0: Virga, agora kana ko sana do dere a elli.
1: Kambe, kambe, kambe, kambe. Bani, bani?
0: Mana goroma. Oroma na kale Nelsoni?
1: Ah.
0: Mina nena?
1: Nde.
0: Mina Garnivia?
1: Se.
0: Na nyo wene o vina makene marejiru. Vye ni gome la vina wako gomina wavulu. Agwe o shati ya reja.
1: Baito. Nota malani.
0: Obrigado.
1: Yeah. Manuele Zambia. Uluwala. Kwa hali. Apo. Malurumi liwa mizama. Farinya. Bedu. Beluwa iyo. No kwa sinya nipu dandena. Iyo mbwane zilo mwada kofiaga. Eh. Yeah. Zilo mwada iyo kofiaga. Nakeka langa ntuku. Mbweni newe neso ninjiwa milomoviyo mikajo kuku marale ni ile mano jiwa milomovi. Oku akuna haba. Bani. Habale bani. Akuna malakia. Yaa. Onjia yo mukaji. Banjia mukaji. Banyoka munivore hiya mukaji. Ne. Bapu. Eh. Yaa yeah, yeah, ba. Munivore hiya kwa wanga. Kambe ni chito uruma. Watara tumakumi. Bani mwa agumi. Kimu tuti ya mtilo. Mwa agumi nyuo. Opatula. Akwa eno undela yene yene opatula mtito. Mwino fia. Mwa agumi.
2: Yona agumbiri kati kene nyuo.
1: Muluvi.
2: Nilo kampuno miyoje. Mwaza na kalefa.
1: Mwalo tamelu watu miyoje. Beluwa miyoje tena kala agumi.
2: Ni wakela ni wakela gumu.
1: Muyoje mwa David amula ngati ndimu na matanga.
2: Na da muyoje.
1: Ah.
2: Muli derepene. Amuna mu ya bure.
1: Ah.
2: Apa da ene ni preparação, ni preparari.
1: Mundo.
2: Vai ni. Ka nizo mujwa ba pare lumi. Okuno na nyaka ni nkwela jumbu.
1: Ah.
2: Nizo jumbu ni lo mbe na ramba seva ngunu.
1: Jumbu ya joji jile mkoswa makanje ni ube jemase jele mkosa za.
2: Eji nene ya makanje ni.
1: Ah. Ainamu wakuba ya utorolaga. Ainamu wakuba ya utorolaga utorumela kabahe.
2: Ya.
1: Haba la imbo dho viromu suuni. Ota ya makanje. Haba la imbo dho voloa. Ainami kalelo.
2: Ota ya makanje bayo voloa.
1: Utorumela. Ena kuwano. Ena kambo dho voloa. Ena kuwano utorumela bae.
2: Bae.
1: Nga ramba suyo mamurima wetene bugamba buwa. Kambo dho voloa.
2: Murima bugamba buwa wene dire tene.
1: Bye, katoka ni uko pomu chibara muyoje mwa. Malige ilo wafanya ni matanga ya nenda na mikalogani na chini ya makamaka ya mwari mwa wako wana dhake si makumatano na moza. Beluwa msamiku ufurulua madhari mwa apachai. Umfurule luwani mpako urechino chini ya dretu yenu ninyo.
2: Mada ya dretu yenu ni uninona kuki anawale iyo na imaya anawale bela awene ampiki waga musoko vaji waga bure bure.
1: Na prama toda.
2: Omte bagamutu veturi. Mta dabuno kazi mpadua.
1: Na machile.
2: Agora. Dabuno kazi mpadua. Dabuno iyo nino javo furu. Nino naga wila kani javo furu wetene maji. Ofuru nikana wene.
1: Se.
2: Dabuno iyo telefoni za digitale kanazu. Ile ne telefoni
1: ya. Muno kware takware. Kware. Osigia.
2: Nino kware tawene. Malejelo da. Ferifa mandare malejelo.
1: Ani afono lejelo wa. Limaniki.
2: Malejelo amfanya maza gene. Amfanya mama ya gamida. Papa ya gasofaj be.
1: Se.
2: Amfanya mana ga Clayton. Mana gernist. Mana ga Nadia. Amfanya zina guwa. Amfanya zina guwa mkwa ga jere.
1: Se.
2: Namava viajibo. Wampuno mreje uriweno chwabo.
1: Aha.
2: Amfanya manu berto nifina weno.
1: Se.
2: Amfanya. Maneje la mfanyi mkwa gatoni, amfanyi tiki waga somayo, amfanyi afanya vizi ya gabale etene, abala kwa gaga etene aduwa lemyo.
1: Bae, etene kile maneje.
2: Oduwa
1: la mzi mkaru wana.
2: Wana.
1: Si. Bae, tondota malami. Iyo ni ngoma za ena kwini, kanami kalodhina za utanalani, sabwa mitana de malo. Tamagavadi. Alu mwakala turi venga kalanga polisi yu eh yeni malo goma kanda bata kunye uwa umaha.

Ena no bamusinyo tiyo tiyo kae miyo. Mundo pe namusinyo ka mundo dia. Mundo dia namusinyo. Bae tena kele maligye la msa mikara li matangani labo ninga tikani ni iloga ya azumbuyo tene na vina na kalabaya ima vina bala ni mwadaraz msambiki. Mwa kele maligye la motene motene motene motene. Kaba li vina li mafero ko. Bayana bakwaga. Nyo kalupe ya mdida kale sanguinyo. Ha ena ndo duwa muloni. Enda ndudu wa mpumu chibani. Ha? Kaya juwene fune mfanye ya. 5 minutes. Botardi penu. Pumu bae uluvi penu. Ha? Kuda Denise Santana. Kuda Eli Francisco. Kuda Marcelino Miranda. Abo wae tene, tene, tene, tene. Winoko. Makale maligelo alu wanoko umego na kuda vash. Kuna mba leo du maima. Maeli. Mwetene mbo makale maligelo. Mbani vina uduwa la muzimu kayaru wana nga maro geluwani. Jowila mwetene mwakele maligelo, iyo oromo la mazina ya wingi vavadidi vadidi vadidi vadidi vadidi vadidi vadidi. Kaimi ya kwenye. Mulevelele damfuno uligela ni mwetene mwakele maligelo. Nifula matangawa vina dina mikano dhofanyela, gome ninga mfune ilani, mangu wana yendo gumana lizu na ichoba kono nyumani ya pewe ya Radu Msambiki. Sika ishano. Kama nimo? Mweni noti yani? Mio ni nchimara Domingos Alberto. Kanaina ili utamala ni mwotenu ni vruwa nilebala ni vele epa di gipa di ya Msambiki alikini kamutito ayubi na kukusile epa di ya Mabasa Abakani ni vruwa nilenyu miyo ni kipa na Domingos Alberto dal na mesula ripano ili zeusa lakini unawale bagamu kamiedha mkaka na marogawa lizu na ilu muna chinje mitha lesa Mabasa na vina di laba na Nelson Valdejo mfanyi untuani untuani wakulu na makate mfanyi ya mningo dhindi muwa vaditi mangu wana mamodha na lizu na ichuambo botardi echeni ile mulugu ocheni ya Kavalima nera mie noti yani paka mangwana na ichua bokuno nyumani ya pivu ya Radu Msambiki. Mwakile marigelo matanga. Anamole.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwali anga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tunatambire tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Ngugwe likudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima, pia didi kunichemera. Pia ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambirwa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Pwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunanu jikulu.
3: Bye.

0: lero pamaganizo ansiko inatukumbusa pamaziko pansi takumbukira ntendere wankati maziko la Mosambiki udoneka bulikira pansi kumakuba kuti nazishanu ndanda ya koni pachaka cha chikwi maza na mafemba makumanomwe na pishanu ine zinanga ndine Miguel da Pasowa salamu madide.
1: Nseku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.